بلحاظ سے شیخ ناصر اور مہذبین بانو اے سنگواری ہیں دان سنگھ راوت دانو پدمنی شبھم سورب راوت بھاٹا پارا لے دیوری بھاٹا پارا لے گنو لال رجک کے آر ساہو اشونی ورما گنیش مستری میا رام فونیشور فانیشور مکیش کمار ہاویا ٹانیا رجک نہرو وارڈ بھاٹا پارا لے پریم لال ساہو بھوپیندر دشینت راگویندر ساہو موہن پارا اکلترا لے ابھینو ابھیشیک اما دیوی ساہو بیمے ترا لے پورنیما سارتھی پوجا آرتی بھویا سارتھی اور سنگ مہے سشما سارتھی نواگڑھ کٹئی لے شروتا ہمیں نارائن پرساد ورما چندر کانت ورما سیما شاردا دامنی ورما بھاٹا پارا لے بچکا مل موتی لال یادو بسنت بھریگو وینے ٹھاکر چووارام سورج باریکر نارائن یدو لیکھ رام رادھے شیام جیتیندر ساہو مارواڑی کنواں بھاٹا پارا لے شیا رام اشونی پانڈے سونا ڈیلے سبرت چودھری بیبی انیشا رائے پور لے نیلو میل آواز سنی سیما کوشک اور سنگواری من کے گائے اے گڑتر گیتلا